tie sam panin sam ne bakosam ye ye otwe ankodwa fidi kase sena bi an na otwe ankodwa na otwe ankodwa otwe no ono no okodwa wa ye amin chie jamu akosabre bi kampa yi se wa fremesa azu nyame.